0: kontraktor mempercepatkan pelaksanaan projek penggantian jambatan Sungai Durian di Kuala Krai. Ia selepas mendapati projek itu masih mengalami kelewatan walaupun telah diberikan 6 lanjutan masa EOT. Antara faktor yang menyumbang kepada kelewatan ialah kerja pemasangan cerucuk gerek yang terjejas akibat halangan paip utiliti sedia ada serta isu berkaitan struktur sokongan sementara jambatan besi.
1: Seorang remaja perempuan maut manakala 3 lagi cedera selepas kereta dinaiki mereka terbabas melanggar pahadan jalan di simpang Pondok Polis Lodging di Gua Musang pada Jumaat. Kemalangan berlaku ketika kenderaan dinaiki 2 remaja perempuan dan 2 lelaki itu dalam perjalanan dari Cameron Highland menuju ke Gua Musang. Mangsa Nur Nabila Fatihah Zainal Abidin, 19 tahun, yang beralamat di Kampung Teluk Bacok, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian.
0: Pasukan Gerakan Am PGA Brigad Tenggara merampas 1,260 anak pokok durian disyaki melanggar Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dalam upstaring wawasan di Kelantan di Kampung Banggol Mekpik, Rantau Panjang, Rabu lalu. Hasil pemeriksaan menemukan 1,000 anak pokok durian variati duri hitam dan juga 260 anak pokok durian variati D99 pada bahagian muatan lori berkenaan. Seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun yang memandu di berkenaan turut ditahan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Kelantan sana sini.

0: SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam Syarikat Teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, terus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
1: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH36, Barisan Nasional BN25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN11, Barisan Jemaah Islamiah Semalaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sepanjang bentuk sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
2: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice memuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol, namun yakin skuad kendali

0: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Lani pukul 9.39 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda semua yang tetap setia. Walau di mana-mana saja anda berada, mungkin ada yang tengah sibuk Lani tu. Tengah buat kerja macam-macam lagi lah kerja kita ni. Yeah. Maklumlah, celik mata je kita kena kerja.
1: Kerja nak cari duit ni, Abisha.
0: Betul. Nak menyara kehidupan kita ni lah. Yeah, okay. Alright, jadi kita nak terus ke untuk soalan kita pagi ni.
1: Okay, kita ada satu lagi soalan. Pendengar boleh call kita macam biasa di talian 0974338558 ataupun 0974888630.
0: Kami menanti anda untuk menjawab kuis. Sementara kita ada masa berbaki lebih kuih dalam 21 minit je lagi untuk anda memberikan jawapan bagi persoalan yang kita kemukakan kepada anda. Tapi syaratnya kena telefon kita dulu.
1: Ya, betul. Dan semuanya berkaitan hanya tentang Piala Dunia 2026 ni lah.
0: Kita nak bagi awal soalan, takut bocor.
1: Tak boleh. Takutnya Google dulu.
0: Jadi boleh telefon kita dah 743-3858 748-8030 ataupun bagi anda semua yang rasanya dah bersedia untuk bersama-sama dengan kita, sila ke. Kita ada pemanggil yang pertama. Boleh cuba lagi 743-3858 748-8030. Okay. Bersedia. Sebabnya kita akan ambil je panggil eh. Lepas tu anda kena jawablah soalan tu. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
1: Ya, siapa ni?
2: Yo
1: daripada mana ni?
2: Daripada Kuala Terengganu.
1: Kuala Terengganu. Okey, yo nak jawab soalan kita ke ni?
2: boleh.
1: Okey, okay. Silakan Abisha.
0: Soalan dia senang je, yo dah. Nyatakan salah seorang penjaring terbanyak Piala Dunia FIFA 2020 ni.
2: Penjaring terbanyak.
0: Ya. Yeah.
2: Setakat ni Kylian Mbappe.
0: Okey. Selain daripada tu,
2: Lionel Messi.
0: Alright. Anda pasti dengan jawapan anda tu?
2: Ya, saya pasti.
1: Okay. Anda kunci jawapan anda?
2: Ya, saya kunci.
0: Tahniah kerana anda baru saja berjaya memenangi hadiah yang disumbangkan oleh Regulus Baju Sublimation di Pasiho. Jangan letak telefon dah.
1: Okey.
0: Apa-apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami mendengar Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

menantikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Seketika nanti menyusul berita Kelantan FM.
2: Kelantan FM,
1: maklumat sahih jenama dipercayai.

0: apa lagi?
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada matlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak. Usaha itu dizahirkan menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penjara awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Dalam majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan kota Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum, selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Atman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di Amerika serta beberapa bidang kuasa asing yang lain. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berpendapat ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Jelas beliau, pesalah jalan raya tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Sebar Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah, sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC, Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan

0: sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar nadi bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesakit di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan ubat. Prospek pasaran hartanah negara bagi separuh kedua 2026 dilihat kekal positif. Pelbagai peluang pembelian dan pelaburan masih tersedia, khususnya kepada golongan muda serta pembeli rumah pertama. Menurut penganalisis hartanah, Dato' Ahyad Ishak, persepsi bahawa harga rumah semakin mahal tidak mencerminkan realiti pasaran kerana masih terdapat banyak kediaman mampu milik tersedia, terutama di pasaran sekunder dan lelong.
1: Ada sahaja rumah-rumah yang murah sekarang, terutamanya di pasaran sekunder, di pasaran lelong. Ada sahaja rumah-rumah yang di bawah RM200,000, RM300,000. Nah, bayangkan rumah yang bayaran bulanannya RM1,200 ke RM1,500, itu sebenarnya dalam jangkauan ramai rakyat Malaysia.
0: Jelasnya, tumpuan yang berlebihan terhadap cabaran pemilikan rumah menyebabkan ramai terlepas pandang peluang sebenar yang wujud dalam pasaran hartanah ketika ini. PTRM meluluskan 19 permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sempena pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang diterima sejak semalam. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua permohonan itu diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Polis akan terus memantau setiap ceramah dan program politik bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang. Setakat ini, hanya satu laporan diterima dan tiada kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Perancis Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol. Dia memecahkan rekod 21 jaringan milik Lionel Messi pada aksi penentuan tempat ketiga. Ini meskipun Lee Blue tewas 4-6 kepada England. Penyerang itu turut mengukuhkan cengkaman dalam perebutan kasut emas selepas meledak 10 gol pada kejaran kali ini. Dua jaringan mengatasi Messi. Sementara itu, Michael Olise turut mencipta rekod baharu Piala Dunia selepas menghasilkan dua bantuan jaringan dalam perlawanan berkenaan, menjadikan keseluruhan 7 bantuan jaringan sepanjang kejohanan. Catatan itu mengatasi rekod 6 bantuan jaringan dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Dua pasukan terbaik, Argentina dan Spanyol, akan beraksi awal pagi esok bagi merebut gelaran juara dunia. Skuad La Albi Celeste diketuai Lionel Messi berpeluang muncul pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1962, manakala La Roja memburu gelaran dunia kedua selepas menjulang trofi buat kali pertama pada 2010. Perlawanan itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Messi di pentas Piala Dunia. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi yang kini berusia 39 tahun mengetuai pasukan beraksi di New York. Sementara itu, ketua pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan akhir akan berlangsung dengan penuh intensiti fizikal dan berkata pasukan yang bersedia menghadapi sebarang provokasi.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu terhadap beberapa sasaran di Iran susulan insiden serangan yang mengorbankan dua anggota tentera negara itu serta menyebabkan seorang lagi hilang di Jordan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan serangan udara terbaru itu dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump berkekuasa pukul 6 petang waktu tempatan. Sementara itu, Israel meneruskan serangan ke atas beberapa kawasan di selatan Lebanon menerusi serangan udara berdilan artileri, letupan, penggunaan bom bunyi dan penerbangan pokok yang mengakibatkan kecederaan. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, rejim Zionis membedil bandar Haris di daerah Ben Jibil, wilayah Nabatiyah, menyebabkan beberapa orang cedera. Namun jumlah sebenar tidak dinyatakan. Turut ditebang semua pokok yang ditanam di sepanjang jalan di bandar Ben Jibil dalam daerah Sabah. Di Iran, letupan dilaporkan berlaku berhampiran Pulau Hashim dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di selatan negara itu ketika Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan ketenteraan terhadap Iran. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan Penduduk di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Hashim terdengar bunyi letupan sejurus sebelum 4 pagi waktu tempatan. Punca serta lokasi sebenar letupan itu masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

on a appelé ce maillet. Bézo. Ce maillet, mousseline. Tak semaya, mau nampi, kapi. Ingat main-main, tuan-tuan. Pasal tu, tiap agama. Dan yang ketiga, binasa Islam ini, tiada mahu belajar kepada orang alim. Muslimin, muslimat, mata Allah Ta'ala dengan molek. Kalau nak rojok kitab ni dia, ha? Binasa Islam tak usah belajar dengan orang alim. Tak usah dengar orang ngajar. Tak usah naduh dengan orang alim. Beruntung anak-anak ni. Hak ruginya popok. Budak ni tak ada satu dah ni. Awaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama bila mu nak beragama, mesti mengenali Allah. Ibi makna ilmu aqaid, ilmu tauhid. Baru boleh. Baru kejap molek. Tak boleh nak buat kahpedah kita. Nak buat. Siapa Kelantan FM buat program nama dia ke apa dia? Program dengar orang ngajar. Dengar orang ngajar. Gak-gak dengan ni ke? Kadang-kadang radio habis obat. Mungkin di antara satu pendekatan. Tapi tak sudah juga ginaduh kita. Giduduk dalam majlis ilmu dengan orang-orang alim. Lahlah tuan-tuan, ambo juga ya. Ambo juga ya. Kita tak khabar berlaku binasa Islam kita. Kerana kita mutasih belajar dengan orang alim. Hari ni nak ya wi Allahu Rabbi ya Karim. Anak-anak kita yang baru balik daripada Timur Tengah, daripada Mesir, daripada Jordan, daripada Mekah, Umul Qura, daripada Pondok Moding, daripada Tafih Gotu, Tafih Goni, Allahu Rabbi ya Karim. Wah mari Tok Guru tu, Tok Guru ni, Tok Guru, nama hok kecil, nama hok sederhana, nama besar, habis horat dah mari nak ayat. Cuma anak mungkin yang nak ngetosik. Binasa Islam bila mu tak si belajar dengan orang alim. Mu buat kerja apa dia? Mu buat dulu. Bila orang alim tegur, mu menating. Patut bila mu nak buat apa dia, rojok ke orang alim dulu. Lagu mana dari sudut hukum? Boleh ke tak boleh kita nak buat lagu ni? Hai, tak era pasal muka kita ada power. Ada kuasa. Ikut kawal-kawal. Pong buat. Hari ni tak boleh susuk, tuan-tuan. Hari ni tak boleh susuk. Kuliah malening ni, tuan-tuan. Bukan kapun terpoyok je. Seluruh dunia akan mengikuti ni. Pasal TikTok, Facebook, seluruh dunia. Siapa-siapa dia mari kuliah, kalau dia ada live lagu ni, TikTok, Facebook, sudah tentulah dia akan kontak seluruh. Sebab itu, netizen-netizen yang live menayakwi, kadang-kadang komen daripada Singapore, komen daripada Thailand, daripada Ukraine, daripada Melbourne pun ada. Daripada UK pun ada komen kuliah. Orang Kelantan kita, orang Malaysia kita, yang komuniti duduk di luar-luar negara. Dia mengikuti live ni. Tak boleh susuk lagi. Bila orang tanya, Ustaz, malam gimana Ustaz? Tak ada, duduk di rumah ke apa. Nampak selalu berlawak. Padahal Ustaz kita poyok. Amat tahu semalam, amat tengok malam Ustaz ada. Malam. Nak susuk siapa? Nak susuk siapa dia? Hari ni. Padahal dulu akhirnya aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: tu dia dah kahwin. Kita masih lagi menunggu panggilan daripada sahabat-sahabat kita. Dan sambil tu kita nak alu-alukan, nak kata jeput-jeput belakang adik kakak Kak Angah. Supaya sama apa ni pakat-pakat penuh. Penuh di hadapan pejabat kita ni malam ni. Untuk sama-sama menyaksikan final World Cup FIFA 2020 ni.
1: Baik, jawab dulu soalan ni adik kakak. Ada tiga soalan. Jadi ni soalan yang pertama
0: ni. Yang pertama ni, untuk pukul 2 ni, Kelantan FM dia berkolaborasi dengan Jenama Gapo dalam menjaga kuis kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni.
1: Ada dah telefon tu kali?
0: Ada kedak ni 7433858 dan juga 7488830.
1: Telefon mari lah, tengok tak ada orang telefon ni. Kali tak ada berebut tak payah.
0: Tengok tak ada orang ni. Dia berebut payah lah ni. Tak berebut tu juga hak dia nak teleponnya ni.
1: Telefon mari.
0: Ya, ni sama-sama tu pada. Kak Angah nak kongsi-kongsi lah deh, sebab 2-3 hari baru ni hari menama Pak Dom.
1: 2-3 hari?
0: 2-3 hari minggu lepas lah. Hak jenis bunyi kata wakar cik ih ribut kuat tu.
1: Hari
0: Rabu.
1: Hari Rabu kah? Lebih kurang tak ingat dah Apa punya?
0: Bunyi kabarnya apa ni, ribut kuat lah di kawasan wakar cik ih ni. Lepas tu susulan daripada tu juga ada tubik berita pasal Super El Nino. Super El Nino dijangka bermula start daripada bulan November. November bulan sebelah. Deh, Pak Dodok.
1: Ya.
0: Jadi ni menurut kata Mek Malaysia lah, supaya semua sektor apa ni dalam negara kita ni membuat persediaan lah. Sebabnya Malaysia ni, negara kita ni dek kok, dia kata dijangka mengalami fenomena Super El Nino start daripada bulan sebelah, sekaligus so kata menuntut persediaan menghadapi persediaan rapi lah dari pelbagai sektor untuk mengurangkan risiko, kesan risiko kepada rakyat.
1: El Nino ni, El Nino ni dia panah.
0: El Nino panah.
1: Bermakna kalau dia kata boleh sebelah, maknanya kita ni tak cuba banjir lah.
0: Yeah. Dia kata sebab ni daripada Jabatan Meteorologi.
1: El Nino ni musim panah.
0: Musim panah dah. Dia jangka memuncak lah boleh sebelah tu. Tapi kalau ngikut kepada hak biasa-biasa kita di Pantai Timur ni,
1: Banjir. Tapi tak tahulah, moga cuaca tidak meletulah mana lah ni dah. Jadi apa pun besar sedia lah. Ada satu pada tengok dalam internet lah. Cuaca panas sehingga boleh menyebabkan kematian yang main-main. El Nino, Super El Nino ni, kalau El Nino mungkin biasa lah, panas biasa. Tapi kalau dah super ni tu, maknanya betul-betul panas lah tu. Jadi kita bersiap sedia lah, boleh sebelah deh.
0: Mek you tanya nombor telefon berapa Kak Angah? 7433858. Dan juga 7488830. Sebab kita nak jawapan melalui telefon bukan melalui TikTok kita. Okay, tak apalah. Jadi lagu tu lah dek kok, dia dari segi kadar cuaca ni kita kena sentiasa bersiap siaga. Sebab hok Kak Angah tengok 2-3 hari minggu lepas lah Pak Dodi. Siye dia mendemo hok nego tu bahagian ribut kuat tu. Lepas tu juga ada satu tragedi jugaklah lah kebacok bunyi katanya. Ada seorang yang kena timpa pokok pada meninggal juga jadi kita kena pakak
1: beringat lah, terutamanya ialah balik-balik kerja ke mana-mana ke ada pokok-pokok besar tu deh. Demo-demo ada pokok besar tu agak-agak kalau bahaya tebal-tebal lah buat nyanyo deh.
0: Tak usah sayalah
1: ada
0: benda pokok seto ke pokok wah kabung ke nama
1: tak kira lah pokok nyo ke pokok gapo ke agak-agak dia boleh membahayakan. Takut tipu atas rumah kau, tipu kita kau, tipu orang lain kau. Jadi kalau boleh tebel kat tebel lah. Tak sedut saya lah, takutnya meragut nyawa kak. Takut menyesal kita.
0: Sungguh.
1: Dia sekali kita boleh tengok kalau angin ribut kuat dia, dia luyuk ke adik mana. Kalau biasa luyuk ke adik orang kak ataupun luyuk ke adik rumah kita kak, tebel-tebel lah. Sedut saya lah. Takutnya jadi benda tak comel deh.
0: Baik. Ni Kak Angah nak weekly untuk demo-demo yang nak jawab soalan yang pertama untuk pertanding kita. Dengar ni dulu
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready too.
2: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
3: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment, istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
2: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Generasi masa kini diajak menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang dikecapi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjuangan menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu perlu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Perak. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mencerminkan iltizam Kerajaan Madani memastikan kemajuan, kemakmuran dan hasil pembangunan negara dinikmati secara adil, saksama dan inklusif semua rakyat. Kesejahteraan dibina bukan sekadar diukur melalui pencapaian ekonomi, malah diterjemahkan menerusi peningkatan kualiti hidup, peluang saksama serta pengagihan manfaat pembangunan yang menyeluruh. Ribuan kursus dan aktiviti peningkatan kemahiran ditawarkan secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira had umur bersempena National Training Week NTW 2026 yang bermula esok. Kenyataan HRD Corp memaklumkan, program bersama Kementerian Sumber Manusia itu bagi memantapkan pembelajaran sepanjang hayat. Matlis pelancaran program disempurnakan Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan di Dewan Masyarakat Sandakan semalam. Polis menahan 3 wanita kerana disyaki menunggang motosikal secara berbahaya di Jalan Pintasan Kuantan selepas video kejadian itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Ashari Abu Samah berkata, 3 suspek berusia 18 hingga 21 tahun ditahan ketika hadir memberi keterangan. Soal siasat mendapati 3 penunggang itu mengaku terlibat dalam aksi berbahaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Luar negara, gempa bumi berukuran 5.5 magnitud melanda tengah Peru. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa pada kedalaman 62.8 km itu pada awalnya dikenal pasti terletak pada 12.05 darjah selatan dan 75.15 darjah barat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Karikalik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik.
1: Kita dah ni ha.
2: Tak boleh lama-lama sungguh dah.
1: Boleh dah ni. Sebab kita dah ni pukul 4.35 Pak dah.
2: Asal kita hari ni.
1: Asal kita hari ni ialah 4.44. Minit petang zon 1, 4.46 minit petang zon 2. Lepas tu di kawasan Bersetiu 4.42 minit petang. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan syabas dan tahniah juga untuk Kak Ayah, Kak Ayah Jabi Pak Dok.
2: Allahuakbar, dengar cerita. Oh, dengar cerita kata jamu besar juga dia ke apa sagi dua
1: baru ni. Baru ni.
2: Terima kasih banyaklah.
1: Untuk apa ni set-set hok kerusu baru ni lah.
2: Allahuakbar. Terima kasih banyaklah Kak Ayah Jabi.
1: Ya, lepas tu tahniah boleh cucu.
2: Boleh cucu.
1: Kemarin boleh cicit lagi.
2: Alhamdulillah.
1: Lepas tu Kak Cik dia pun alhamdulillah boleh hijau tetap dah dia kahwin.
2: Tu dia tahniah
1: lah. Sebab tu kata Pak Dede. Kalau kita berkongsi rezeki dengan orang ni, Allah akan balas dengan rezeki yang lebih besar.
2: Sangatlah. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak tunjuk selalu.
1: Tak tunjuk selalu, ya.
2: Tapi tetap Allah Ta'ala bagi. Percayalah buah tu.
1: Jadi lagu telah tahniahlah untuk keluarga Kak Ayah.
2: Tahniah dan terima kasih.
1: Dan juga terima kasih banyak-banyak. Baik, lepas ni kita masuk asal dapat dia deh.
2: Ya.
3: Mujhe kuch pehna hai.
4: मुझे भी कुछ कहना है
3: मुझे कुछ कहना है
4: मुझे भी कुछ कहना है
3: पहले तुम
4: पहले तुम
3: पहले तुम
4: पहले तुम
3: पहले तुम
4: तुम
3: तुम
4: तुम
3: तुम
4: तुम
3: तुम तुम
4: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए
3: अच्छा मैं कहती हूँ

Tambah kadar bantuan STR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah badani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Diperlukan persekutuan. Kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin dia. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
1: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
0: KWSP itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, undang-undang pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mahu bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
2: Atanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
1: Datuk Sri Fahmi berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah Jualan Rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
1: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengerkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
4: Ini adalah 3 rapasan yang terbesar lah setakat ini di Kelantan, melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
1: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat. Ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
5: Dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila di PKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu, dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DPKL tak boleh buat apa. Akhirnya DPKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalah dia.
1: Datuk Sri Johari Abdul Ghani.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger, berkata kebimbangan bahawa perluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, lima mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut. Manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, lima mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone berlegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sekian persembahan wayang kulit untuk kali ini daripada kumpulan Mak Jani Seri Baju Merah Kampung Batu Jong, Kuala Krai, Kelantan. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Sarung Si Alan Tunggal bahagian yang ke-8 pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada saya, penerbit rancangan, Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid, merusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan Am PGA menahan seorang lelaki dan merampas 350 kg durian bersama sebuah kenderaan pacuan empat roda bernilai lebih RM50,000 di pengkalan haram Abeli Postman di Rantau Panjang semalam. Komander Brigad Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata tangkapan itu dilakukan Veteran 9 menerusi obstaring wawasan. Beliau berkata suspek mendakwa hanya ditugaskan untuk mengambil buah berkenaan dan membawanya ke Pasir Putih untuk dijual. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kurantin Tumbuhan 1976 / Akta 167. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan menggagalkan penyeludupan 2.8 tan minyak masak bersubsidi ke Thailand menerusi dua operasi berasingan di Pasir Putih dan Pasir Mas semalam. Menerusi serbuan itu, KPDN Kelantan turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun manakala seorang lagi suspek melarikan diri selepas kenderaannya terbabas ketika melarikan diri daripada pihak berkuasa. Pengarah KPDN Kelantan, Hanif Yusabra Yusof berkata menerusi serbuan pertama di Jalan Pasir Putih berhampiran sebuah setel minyak, sebanyak 1,445 kg minyak masak paket bersubsidi pelbagai jenama berjaya dirampas. Manakala serbuan kedua di Kampung Jaka, Banggo, Cik Do, Pasir Mas selepas kenderaan terbabas dan menemukan minyak masak bersubsidi seberat

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Jawatan Kuasa UMNO bahagian Kangar dan kepimpinan di semua DUN bagi Parlimen Kangar perlu terus memberikan fokus dalam gerak kerja bagi menghadapi pilihan raya umum ke-16 PRU-16. Itu seruan Ketua UMNO bahagian Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jaya. Menurut beliau, pihaknya telah mengadakan pertemuan dan perkongsian maklumat dengan kesemua kepimpinan dan jawatan kuasa di 31 pusat daerah mengundi dan menyusun gerak kerja secara menyeluruh dengan mendekati penduduk bagi Parlimen Kangar. Di Kelang, polis menyita 7 motosikal dan mengeluarkan 16 saman ke atas pelbagai kesalahan lalu lintas dalam Opka Samseng Jalanan yang dilaksana di persiaran Raja Muda Musa. Menurut Ketua Polis Daerah Kelang Selatan ACP Lim Jit Hui, operasi yang melibatkan JPJ dan AADK itu bertujuan mempanteras kegiatan Samseng Jalanan, mengesan pelbagai kesalahan lalu lintas serta meningkatkan pematuhan undang-undang jalan raya. Seorang doktor pakar di sebuah hospital swasta dihukum penjara 7 tahun dan 7 sebatan oleh Mahkamah Session Kuala Terengganu selepas didapati bersalah atas 7 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang pesakit kanak-kanak lelaki pada 2022 dan 2023. Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap pertuduhan di akhir kes pembelaan. Kesemua hukuman penjara diarahkan berjalan serentak bermula hari ini. Sekurang-kurangnya 10 orang maut, manakala beberapa lagi masih hilang selepas banjir kilat melanda bandar Rajuri di Jammu dan Kashmir yang ditadbir India. Hujan lebat mengakibatkan air sungai Darali melimpah dan memecahkan benteng sekaligus merosakkan rumah serta kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah berkata, kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran hujan lebat, ribut petir dan kilat dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Akhir sekali, Majlis Eropah menggesa FIFA memperkukuh integriti sukan bola sepak susulan isu tekanan politik penghinaan berunsur perkauman dan ramalan pertaruhan sepanjang Piala Dunia 2026. Setiausaha Agung Majlis Eropah Alan Berset berkata, kejohanan

kali ini menimbulkan pelbagai persoalan yang perlu ditangani sebelum Piala Dunia 2030. Beliau turut membangkitkan isu campur tangan politik dengan merujuk gesaan Presiden Donald Trump kepada Presiden FIFA Gianni Infantino supaya mengkaji semula penggantungan Folarin Balogun. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Sailudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada semua muslim-muslimat.

0: Tentukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengangkat Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengangkap di ibu negara.
1: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengangkat Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka menyangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini, saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan kerajaan persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam perkara itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Ya, RTM sebagai penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Yang berlangsung pada malam ini. Okey, jadi jangan lupa lah untuk hadir ramai-ramai. Kita nak tengok kemeriahan itu. Kalau hujan, bawa payung . Okey, saya tahu ramai juga yang melangsungkan antara big screen yang berlangsung di negeri Kelantan. Okey, atau utamanya di negeri Kelantan ni, di Kelantan FM lah. Okey, boleh jemput ramai-ramai bakat hadir lah malam ni . Persiapan kita dah lakukan pada petang tadi lagi, kita dah buat untuk anda supaya anda boleh tengok siaran langsung pada malam ini. Baik, kita teruskan lagi di Hit 10 di tangga ke-6. Lagunya daripada Eddie Govind dan juga Bella Astilah, Lebih Indah Berpisah. Dan di tangga ke-5, persembahan daripada Flow 88 F Kelantan FM.
5: Tangga ke-6

Ini dia bola. Mandi bola, tidur bola. Makan pun bola. Ini dia Aris Kapila dan juga Jemi Tabli eh. Bola-bola juga. Tapi kena ingat kesihatan kita kena jaga juga ya. Jangan sampai tak cukup tidur disebabkan bola. Esok mungkin mata akan kuyu apabila berjaga malam ini eh. Ramai yang berjaga malam pastinya untuk malam ini. Diharapkan anda jaga kesihatan anda baik-baik. Baik, cerita pasal bola malam ini. Spanyol atau Argentina, siapa yang bakal bawa pulang 204.8 juta ringgit? Kalau ikutkan dolar AS adalah AS dolar 50 juta. Kira-kira 204.8 juta ringgit Malaysia selepas aksi piala final Piala Dunia yang dianggap antara perlawanan bola sepak paling dinanti-nantikan. Okay, juara Eropah Spanyol akan berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam final Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium New York, New Jersey, East Rutherford, Amerika Syarikat. Okay, pada pukul 3 pagi nanti. Dan pertemuan antara pasukan terbaik benua dengan pemegang trofi paling berprestij bola sepak dunia. Dan menurut Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, juara kejohanan akan menerima US dollar 50 juta ringgit. Oh, keluar iklan. Okey, US dollar 50 juta sebagai sebahagian daripada agihan kewangan rekod yang mana US dollar 727 juta kira-kira 2.98 bilion yang diluluskan untuk edisi 2026. Okey. Jadi sebahagian besar jumlah itu ialah iaitu US dollar 655 juta diperuntukkan sebagai wang hadiah kepada 48 pasukan yang mengambil bahagian, meningkat 50% berbanding kejohanan sebelum ini. Okey. Itu berkenaan dengan FIFA pada tahun 2026. Banyak untung go. Okay, baik, jom kita nak teruskan lagi lagu persembahan daripada Senario Cari Tapak. Dan selepas ini, Wak Wak Relax, Wak Wak Peace, lagu daripada Adik Wani dan juga Daddy Dusunya.

Demikian persembahan daripada kumpulan kulit tersingkap kini rahsia tersembunyi. 11.41 minit malam, cerita kita orang Kelantan. Alhamdulillah, nampaknya kemeriahan jadi perkarangan RTM Kelantan nampaknya semakin meriah dengan suasana kunjungan daripada pendengar kita, peminat Kelantan FM yang sudi hadir, sudi bersama meluangkan masa sehingga ke pagi esok untuk menonton siaran Piala Dunia FIFA 2026. Okey, dan bermacam hadiah yang kami tawarkan untuk anda semua. Baik, kita nak bukakan talian. Mungkin ada nak telefon ke? Silakan. Boleh telefon datang, boleh telefon mari ke 09-743-3858 dan juga 748-8230. Ataupun kirim WhatsApp pun boleh. Mungkin ada nak hantar WhatsApp pun boleh. Saya nak baca kiriman daripada rakan kita yang berada di Tanah Merah. Alan yang berada di Tanah Merah katanya ucapan selamat malam. Saya ucapkan kepada rakan-rakan sahabat dan katanya selamat menonton Piala Dunia FIFA 2026 pada malam ini. Jangan lupa tidur selepas tengok nanti. Okey, baik, terima kasih. Jom kita layan lagu-lagu persembahan daripada Koprantasa, Permata Untuk Isteri, dan selepas ini EYE, namamu jadi sebutanku.

Semakin hari semakin sayang daripada Harry Khalifah telah menghiburkan anda. Okey, kepada anda pendengar Setia Nasional FM yang sedang memandu, berehat ataupun dalam tugasan seperti saya malam ini, semoga lancar perjalanannya, perancangan dan tugasan kita. Sebentar lagi saya akan bawakan lintas langsung untuk program-program antara negeri yang berlangsung pada pagi ini sempena Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dari persembahan dari Westlife, menghiburkan anda sebentar tadi dalam kehangatan minit 104 minit sekarang, minit ke 105 perlawanan piala akhir, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Masih lagi 0-0 antara Spanyol menentang Argentina. Dalam kita menentukan, dalam kita menanti siapakah juara untuk Piala Dunia ini, kita juga melihat persaingan untuk merebut kasut emas Piala Dunia 2026. Kini tumpuan untuk persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 kini membabitkan dua pemain, iaitu Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Sama ada Messi dapat memenangi kasut emas untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini, Messi perlukan hat-trick pada final yang sedang berlangsung ini untuk menang kasut emas Piala Dunia 2026. Itulah daripada kajian yang dilakukan daripada pemerhatian ketika ini. Mbappe masih lagi mendahului lah kan, untuk memegang kasut emas Piala Dunia 2026. Masih lagi dalam perlawanan, rasa kedebarannya ketika saya berkonti ni boleh nampak jelas daripada televisyen, daripada saluran Sukan Plus. Perlawanan masih lagi berlangsung. Untuk anda, kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sepanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Atlanta, Sanusini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Sanusini, edisi Isnin 20 Julai 2026. Tiga lelaki ditahan kerana dipercayai memiliki dua ekor anak musang pandan tanpa lesen sah dalam optaring wawasan di sekatan jalan raya di Lalang Pepuyu Tanah Merah lewat malam kemarin. Menurut pasukan